0: ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። ወርቅነሽ እንደምን አደርሻል?
1: አይቼው ጤና ይስጥልን። እንደምን አደርክ? እንዴት ነህ? እንደደከመ ነው?
0: እንግዲህ መድከም ድካም ቤት ይቀራል ብለሽ
1: ሌሊት ስለምንነሳ እውነት ነው።
0: ራን ቦኪርቶ
2: ቦኪሮ ሸሎም ራብ
0: ነሽምከ
2: בסדר, מה איתכם?
0: עכשיו, יש לי עסקה איתך.
2: כן.
0: אם אתה לא מביא לנו חדשות טובות, אז ניבאת...
1: אנחנו רוצים חדשות טובות.
0: קדימה, חדשות טובות, מה חדש?
2: אבל אתה יודע, זה סובייקטיבי, כל אחד זה מה שטוב בעיניו.
1: לצערנו, חדשות טובות הרבה רחוק, אוקיי.
0: מה קרה? איראן וארצות הברית, להסכם שלום, גם תקפו הלילה.
2: נכון, אז פיקוד המרכז של ארצות הברית מאשר כי כוחותיו ביצעו בשעות האחרונות תקיפות לצורך הגנה עצמית ממוקדות בדרום איראן. היעדים היו בין היתר אתרי שיגור, שיגורי טילים שמשמרות המהפכה ונגד סירות איראניות שנתפסו על חם כשהן מנסות להצמין מוקשים ימיים במצר הורמוז, המעבר הימי האסטרטגי. כרגע לפי שעה באיראן מדווחים על לפחות 4 הרוגים מאנשי משמרות המהפכה. ושוב, המסר האמריקאי די פשוט, אומרים, אנחנו ממשיכים להגן על כוחותינו תוך הפגנת איפוק תחת הפסקת האש השברירית הנוכחית.
1: አው እንግዲህ አይቾ መልካም ዜና ነበር የፈለገው መልካም ዜና አንት ስነግረን ፈልጋለሁ ነበር ያለ እዛ ያው በኢራንና በአሜሪካ መካከል ያለውን ሂደት የሰላም ድርድር ጥቃት በሚመለከት ነው የጠየቀው ራም እንዳለን ያው ቀደም ሲል አይቾ በዜና ተመልክተዋል ባሳለፍነው ሌሊት የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ የኢራንን መርከብ ማጥቃቱ ተውቋል ይሄ ምክንያታቸው ራስን ለመከላከል በሚል ነው የኢራን አቤታዊ ዘብ እንግዲህ የሆርሙዝን የባህር መስመር ለማለፍና በ አታር ሽጉር የሚሳኤል ማስወንጨፊያ ቦታዎች ላይ ያው እጅ ተፍንጅ ነው ምንለው በአማርኛ እንደዛ እንትን ስለተያዙ በዚህ ምክንያት ያው ራስን ለመከላከል በሚል ጥቃት አድርሳለ የተኩስ አቁም ስምምነቱ እንዳለ ሆኖ ግን በመካከል ራስን ለመከላከል ጥቃት አድርሰዋል በዚህም ጥቃት 4 የኢራን አቤታዊ ዘብ አባላት መገደላቸውን የኢራን መገናኛ አውታሮች የዘገቡ ናቸው ነው ያለን አዛ እስከም
2: זו באמת שאלה טובה, היה דיווח מעניין בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ההתקדמות לעבר הסכם מועטת, ואת יודעת, זה די לא מפתיע, כי כשאתה נכנס למסע מתן, אתה קודם כל מתחיל בדברים הקלים, שדי פשוט להגיע לאיזושהי הסכמה כללית לגביהם, ורק אז אתה נכנס למוקשים, תרתי משמע, ופה אנחנו מדברים פה על עניין הגרעין, עניין ההשערה, ועניין מה יעלה בגורל האורניום המועשר לדרגה גבוהה של איראן. מה שטראמפ מעביר בצורה מאוד ברורה, הוא חוזר לדרישה שאותו אורניום מועשר, מה שהוא מכנה האבק הגרעיני של איראן, יועבר מיד לארצות הברית או יושמד במקום תחת פיקוח אדוק, מה שהוא אומר שזה יהיה ההפך המוחלט מהאסון של הסכם אובמה. טראמפ מאוד חשוב לו למתג את זה, מדובר פה בהישג, לא מדובר פה בהסכם כמו אובמה, מדובר פה בהסכם אפילו טוב יותר מאובמה, כלומר הוא מנסה פה לענות על לחצים פנימיים בתוך ארצות הברית, על ביקורת פנימית.
0: ወርቅነሽ ጠየቅሽ ጥያቄ እንግዲህ በተለይ ስምምነት ይኖራል አይኖርም በሚለው ዙሪያ ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያው እንግዲህ ምንም በሁለቱ ቢነገርም እኛም አለንበት እዛ ውስጥ የሰላሙ ሁኔታ ጥሩ እየሄደ ነው ይባላል። ይህም እንደተለመደው እንግዲህ ሰሞኑንም ያው ይህ ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ከተባለ ወዲህ የሚነገሩ ነገር ናቸው። በቅድሚያ ግን ሁለቱም ቢሆን ወደ ድርድር የሚወስዳቸው ቅድሚያ ስምምነት ሊኖር ይገባል። ወደዛም ራሱ መምጣት የታገደበት የሚያቃታቸው መስሎ የሚታይ ነው። በተለይ ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ አቋም ኢራን የኒውክሌር ቦምብ አለበት አቶንም የሚለው ሁኔታ በዚህም ተከትሎ 440 ኪሎ ግራም ኡራኒየም ወደ አሜሪካ መተላለፍ አለበት የሚል ሐሳብ እንዳቀረቡና ፍላጎት እንዳላቸው ነው። በውስጥ በኩል እንግዲህ የፖለቲካ ሁኔታም ጫና እየተፈጠረባቸው ያን ለማለት እንግዲህ በ2015 ፕሬዝዳንት ኦባማ ካደረጉት ስምምነትም እኔ ይሄን ማድረጉት ስምምነት የበለጠና ጥሩ እንደሚሆን የሚናገሩበት ሁኔታ ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ የሚቀጥል ነው ያለን።
1: አዎ በክሳራ ከን አስቸጋሪ ነው። ማይሚ ቦላ ቫይረስ በአፍሪካ
2: אז נכון, ישנה התפרצות אבולה בקונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ב-WHO, ארגון הבריאות העולמי, מדברים על למעלה מ-900 מקרים חשודים, כלומר חשד למקרה הדבקה, מתוכם רק כ-100 מאומתים, ולמעלה 220 מקרי מוות. נציין שמדובר פה בנגיף מאוד קטלני, עם שיעורי תמותה שנעים בין כ-50% ל-90% במקרה הדבקה. זה לא ההתפרצות האבולה הראשונה, אנחנו זוכרים לפני כעשור הייתה גם התפרצות, אני לא אגיד לשמחתנו, אבל בזמנו זה לא התפרץ מעבר לאפריקה, אבל פה אי אפשר לדעת, ואנחנו כבר למודים מן העבר, מהקורונה וכו'. רק נציין אגב לקראת המונדיאל, שנבחרת קונגו, שפילה בפעם השנייה בתולדותיה למונדיאל, היא לא יכלה, הייתה לחזור למולדת למחנה האימונים, והם כרגע מתאמנים בבלגיה לקראת המונדיאל. רק עוד אנקדוטה קטנה על הסיפור הזה.
1: טוב, אנחנו נתרגם אותך, נתרגם את מה שכולה, מה שאמרת, ותודה.
0: תודה רבה לך, רע.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב, תודה. አይቾ ኢቦላ እንዴት ነው በኮንጎ እንግዲህ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የተነሳ ቫይረስ አይደለም በተደጋጋሚ ነው ከ10 አመታት በፊት ነው እንግዲህ ተነሳ የተባለው ይመስለኛል ዛም በፊት ነበር ራም እንዳለው እንግዲህ እንዴት ነው
0: ያው ኢቦላ በዚህ በኮንጎ ውስጥ እንደተቀሰቀሰና ህመም የመጀመሪያ ጊዜ እንዳልሆነ ከአሁን በፊትም እንደዛ ይሄ ክስተት ተከስቶ እንደነበር ግን ያሁኑ ደግሞ በጣም በዚህ ዙሪያ ወደ 9000 የሚሆኑ ግለሰቦች 900 ሰዎች እንደተያዙና በፍጥነት በሽታው የተላለፈ እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይበት ሁኔታ ነው። ዙሩ ዙሩ ማን ነው ይሄን ነገር ከመጀመሪያው ደዚያ አካባቢ ወሰደው ነው ወይስ እኛም በራሳችን ኮሮናና አውሮፓውያን ኮሮና እንዳመጡብን አፍሪካውያን ደግሞ ኢቦላን እንሰጣቸዋለን ነው
1: ኢቦላ እንግዲህ ያው ኮሮና ሲባል
0: መጀመሪያ ቻይና እንደሆነ ነው ግናው በጣም
1: ኢቦላ ቫይረስ በጣም ያሰጋላው ያስፈራል
0: እስኪ ነው እንዴ በቀላሉ የሚታየ አይደለም ራሱ ክትባት እንኳን እስካሁን ድረስ አልተገኘለትም እንዳንድ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ባለሙያ የሆኑ ቴን ክትባት እየፈለጉን ይገኛል በቅርቡም እንደው ሊኖር ይገኛል የሚል ተስፋ እንዳለ የተነገረው ነገር ግን ያው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ከምንድነው መንጠንቀቅ እንግዲህ ወደዛ ለመሄድ ነው
1: ቫይረስ እንግዲህ እስካሁን ከአፍሪካ እንዳልወጣ ነው በተለይ ኮንጎም እንዳልወጣ ነው የተገለጸው ግን ያስቸግራል
0: አይቀርም ምክንያቱም በተለያየ
1: ከቦታ ቦታ እንቀሳቀሳል አስቸጋሪ ነው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ነው እንግዲህ መረጃውን በአብዛኛው በተለይ ተያዙ እስካሁን የሞቱ ጥርጣሬ ያለባቸው መረጃውን እንደተከታተሉ እንዳቀረበው የሚነገረው ራምም እንዳለው ተስፋ እናደርጋለን በቁጥጥር ስር እንደሚውል አደገኛ ቫይረስ ነው ኢቦላ ቫይረስ አው
0: ነው ይሄም ኮሮናንም ተቆጣጥሮታል አይደል እንኳን ይሁንልኝ እንትናለ ብቻ ግን አው ትንሽ ቀለል አድርጎ ማየቱ መልካም አይደለም ምጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁሉም ዝሮ
1: አለማችን ብዙ ችግር አለባት ጦርነት ሲባል ደሞ እንዲህም አለ ይሄን ግን መቆጣጥር ይከብዳል ደሞ
0: ይሄን መቆጣጥር ይከብዳል ምክንያቱም ትንሽ የተፈጥሯዊ ነስ ለሆነ የተፈጥሯዊ ነው ተነገረ
1: ድርድር በሽምግልና የሚፈታ ነገር አይደለም ሁሉንም ይዝ ነው
0: እንደው ወደ ድርድሩ سنመለስ አሁን በእውነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሁንም እየወጡ ድርድሩ ጥሩ እየሄደ ነው ያፈ ነው ሆነው ምናምን የሚሉ የሚናገሩልና እንደው አንዳንዴ በሳቸው እይታ ይሄን ድርድር እንዴት ነው የሚመለከቱት በእውነት እጅግ በጣም መከታተል የሚያቅት ነው በየሰከንዱ ነገሮች ይቀያየራሉ ዛሬ ማታም በቀደም ዛሬ ማታ በቃ ይፈረማል ተብሎ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ የቀረበበት ሁኔታ ነበር አንዳንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ነው ወይስ እኛ ጋዜጠኞች ሁኔታውን እናጋን ነው አለልበል
1: እንግዲህ አንዳንዴ ምናልባት እንዳልከው ጋዜጠኛ የተባለው ነው መቼም ያወራ የወጣው መረጃ ነው ለዓለም ያደርሰው ለአድማጭ ለተመልካች ግን ያ
0: መረጃው ሁኔታ ያ መረጃውን የማውጣት ሁኔታ የመተርጎም ሁኔታ ችግር አለ እንበል ወይስ ምክንያቱም በቃ ደርሷል ደርሷል ተብሎ ነው ወይስ ፈረንጆች ሲባሉ በቃ የነሱ ድርድር ምንድነው በእውነት አንዳንዴ ለማወቅ የሚከብድ ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ
1: መረጃ እንዳልከው ምንጮች የሚያወጡ አካላት ለህዝቡ ጋዜጠኞች በሚያቀርቡት መንገድ እንዴት እንደሚያቀርቡላቸው ያውቃሉና በዛ መንገድ ይመስለኛል የሚያቀርቡት እንግዲህ ኡንም የሆነውን ይሆናል ሳብ የሚያረጉትን ወደ ኋላ ለመሳብ ይፈልጉትን የሚስባሉ እንደዚህ ነው ጋዜጠኛ እንግዲህ ያለው መረጃ ለዓለም ማድረስ ነው
0: በትክክል ለማድረግ
1: ትክክል ይሁን አይሁን የሚለው
0: ሞክር እስኪ
1: ከላይ እንግዲህ ከላይ የሚወጣው ነገር ሁሉ ማድረስ ነው አንዳንዴ እንዳልኩት ትክክል ነገር ያልሆነ ነገር ከወጣ ያም ይደርሳል ዞሮ ዞሮ ያለሆነ እውነታ ይሆነው ትራምፕ ስምምነቱ ላይ እንደሚደረስ እርግጠኛ ሆነው ተለያዩ ሀገራት ከእስራኤል ጋር በአብርሃም ስምምነት ስር መካተት አለባቸው ብለው ስማቸውን ሁሉ ሀገራቱን ጠቅሰው እርግጠኛ ነበሩ ግን ስምምነቱ ሆነ ካልሆነ ደግሞ እንዴት ነው እነዚህ ሀገራትስ እንግዲህ በአብርሃም ስምምነት ስር የሚለው ነገር ሆነ ይሆናል ወይ ነው?
0: ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ካታርና ሳውዲ አረቢያ የመጀመሪያዎቹ በቅድሚያ እናንተ መምጣት መቀላቀል አለባችሁ ብለው ያስተላለፉት ሁኔታም አለ። ሳውዲ አረቢያ እንደሆነ አቋሟ የታወቀ ነው። ቆም በፊት ቀደም ሲል በዚያም ተመልክቻለሁ። ያም ይሉት ሳውዲ አረቢያ እንግዲህ ፍልስጤም ሀገር ስካል ተቋቋመሽ ድረስ እነሱ ወደዚህ የአብርሃም ስምምነት ወይም ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት ይፋዊ ግንኙነትም ባለው ግንኙነትን ኮስትሎ ጣለ ግን ይፋ የግንኙነት ማካሄድ እንደማይፈልጉ ዋና ነው። እኔ እንደው ይሄ ድርድሩ በሚባል የአብርሃም ስምምነት የሚባለው ሁኔታ እንደው እንትን ሳስታውሰውና ያ እንደው መሆን ያለበትኝ እስራኤል ይህን ጦርነት ባሸናፊነት ስትወጣ ብቻ ነው እንደኔ አመለካከት። ይህን ጦርነት ባሸናፊነት በተለክ ኢራንን ካንበረከከሽ ስታንበረከካት ያኔ ኃያልነቷ የበለጠ ሲረጋገጥ ሁሉም ሀገር ይፈልግሻል። አንቺ ጠንካራ ስትሆኚ ነው የምትፈለጊው እንጂ ደካማ ከሆንሽ ማንንም ሁሉም እየረገጠሽ ሁሉም እየተወሽ ሁሉም ጥሎሽ ነው የሚሮጠው። ግን ጠንካራ ስትሆኚ ግን ካንቺ ጎን ለመሆን ያንቺ